0: Housky.
1: Hej, loď sa potápala.
2: A to nie sú spoločného s tým pekarstvím.
3: Má to s tým niečo spoločného?
2: Nie, počkej, tak čo?
3: Tak čo mu pomohol?
2: Modlil sa?
3: Síla vôle.
1: Buďme úplne na konkrétny, takej jednoduchej báze, akože čo si dáš, aby ti bolo teplo?
2: Piješ.
3: Fakt?
1: On tvrdil, že veľké množstvo whisky, ktoré zachránil pred potopením lodi, tak vypil a toho udržovalo pri dostatočnej teplote a on skutočne 2 hodiny vydržal v ľadovej vode. Vďaka whisky.
3: Chápeš to? Tak proste potápí sa loď. Lidi sa snaží zachrániť a on tam zachraňuje whisky.
4: Takže to byl Čech.